Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
5: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Armering.

0: Svårt kan det vara att få en lampa att fungera.
1: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Göran, har du sett att det är dags för Polaroids årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Polaroids årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu Göran!
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
4: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
5: Hej, Vedens Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedensgräs.se.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.

0: Hej, Stefan från SLR Ekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Ekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha!
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onket här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
11: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
12: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Konsil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mö göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
9: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrunn
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
15: Paroj,
16: din lokala drivkraft.
17: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
18: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grusläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
16: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
17: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
18: Har vi din drömresa?
19: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
18: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
19: Vill du resa på egen hand?
18: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
19: Vill du veta mer?
18: Ring oss.
19: Boka ett möte.
18: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
19: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
18: Saxentours.com.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. 5 brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönare- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en del dimma nu under morgonen men det kommer lätta och övergår till lite mera växlande molnighet under dagen. Svaga vindar och temperaturen kommer stiga till 17 grader som mest.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hon är inte bara lång, hon kan sjunga också. Hon heter Sanna Nilsen och inleder den här morgonen med Wasted Love. God morgon Elin Jonsson, som är lika lång som igår.
1: Ja, det är jag. God morgon. Men när du då säger att Sanna Nilsen är lång, jag har ju aldrig träffat henne, jag har bara sett henne på TV. Hur lång är hon?
0: Hon är längre än mig, för jag har träffat henne.
1: Om man skulle se henne, om man jämför med långa farbror, är hon lika lång?
0: Nu satte du mig på pottskanten.
1: Jag skojar bara, det är en saga. Har du inte läst Lilla Anna och Långa farbror?
0: Jag har ju hört talas om den där. Men du, alltså, vi är ju lika långa i en 80, så att så fruktansvärt lång är hon inte.
1: Alltså, nej, men för att vara tjej så är man ju över medellängd ganska mycket på en 80, så att då sticker man ju ändå ut i mängden.
0: Är det värre att prata bredd än längd när man frågar en kvinna, hur bred är du?
1: Ja, det är väl inte den bästa öppningsfrasen för de flesta kvinnor, och kanske inte för de flesta män heller. Om jag ska börja mina kundmöten och fråga, istället för att fråga hur verksamheten går, men hur bred är du nu för tiden?
0: Ja, precis.
1: Jag ska börja med det.
0: Vad väger du mer än sist? Ja, det är bra det.
1: Ja,
0: så sätter vi ribban här morgonen och fortsätter med lite folköl och dunka dunka. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Lars Kristers i en riktig Volvo Epa. Det har jag inte ägt, men däremot en typ A-traktor haft, och det är länge sedan det. Därför tittar vi till dagens historia.
1: Dagens historia, det kan vi absolut göra. Nej, kolla till dagens datum, dagens vad som datum har hänt och sådär. Mikael och Mikaela har namnsdag i alla fall.
0: Åh, grattis till alla Micke idag då.
1: Varför inte alla Mikaela då?
0: Ja, men det kan ju vara både hon och han, hen.
1: Säger man Micke till Mikaela? Det tror jag inte.
0: Mickey med Y.
1: Micke och Micke kanske.
0: Ja. Mickey Mouse.
1: Det där håller jag inte med om. Vi lämnar det lite. Vi är skitsamma. Ja. 2004, det här datumet, så ges filmen Svensson Svensson. Det här känns som att det är år sedan. Det ges ut på DVD.
0: Jaha. Jag har sett den på bio.
1: Det känns ju som att det är bara 22 år sedan. Men DVD, det är ju inte jättemånga som tittar på det längre.
0: Nej, jag brände lite DVD. Alltså eldade upp, inte brände. Och jag kan säga att det är svart rök utan dess like.
1: Ja, det är det. Det är snart kommer miljödomstolen och göra ett besök hos dig.
0: Ja, de är varmt välkomna. Jag ska sätta på kaffet.
1: Varmt välkomna, för det blir ju varmt när man eldar. Lotta Rammel, hon har varit gift med Ted Gärdestad och hon har varit med i filmen om Ted, och hon har Povel Rammel som pappa. Hon fyller 69 år idag.
0: Jaha, sådär. Är hon lik sin far? Utseendet?
1: Nej, inte om jag får titta på hur hon ser ut, men det är ju till betraktaren att avgöra.
0: Ja, jajamän.
1: Det var vad jag hade idag.
0: Det var hon som fyller år idag denna dag. Ja, heter du Mikael eller Mikaela? Stort grattis på er namnsdag idag. Och så tar vi och fortsätter med lite musik. För idag finns det inga flaggor att hissa upp heller. Alltså vissa dagar så har man ju... Ja, vissa dagar får man ju ha typ så här 20 flaggstänger för att hänga med där. Men idag så räcker det med att ha...
1: Då hissar du rövaflaggan där ute då.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Thomas Åkessons bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
8: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAs elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Axima, din isushandlare i Skaraborg.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Lena nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönare- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina. Vi har en del dimma nu under morgonen men det kommer lätta och övergår till lite mera växlande molnighet under dagen. Svaga vindar och temperaturen kommer stiga till 17 grader som mest.

0: Säger vi tack och hej till sommaren för ett tag här, även fast det ryktas om att det ska bli sommarvärme den här veckan. Det var ju Ace of Base som skördade framgångar med bland annat den här låten en gång i tiden där.
1: Ska vi gå in och kolla lite temadagar?
0: Ja, om det finns några så dra av det.
1: Ja, men det finns ju en hel del att välja på. Frågan är, vilken väljer du? Är det soffpotatisarnas dag? Är det du, Marcus?
0: Inte på en tisdag, men däremot på en helg så kan jag gärna vara en soffpotatis om jag inte har något annat så här som livsavgörande.
1: Återvinningens dagar också.
0: Ja, jag håller på och lastar min pickup hemma, ska dra till återvinningen. Så att det finns numera en massa olika lådor där, flyttkartonger.
1: Oj,
0: med
1: oj.
0: Här är skrot, här är liksom glödlampor, här batterier. Ja.
1: Ja, och nu drar jag ner, det är ganska många, så jag drar igenom utan att vi pratar om hjärtdagen, matsvinnsdagen, kaffets dag, pussdagen, och resande folkets dag.
0: Vad mysigt. Då ska vi ge kaffe och pussa på alla resande folk som också har hjärtat och sover på soffan.
1: Det är inte så himla gött att pussa någon som har druckit kaffe precis. Den andedräkten är inte så god.
0: Nej. Det brukar kännas. Speciellt de som undrar vad jag skulle smaka en dag så här när man har druckit mycket kaffe.
1: Lägg ihop det, om man har ätit ost samtidigt så blir det än värre.
0: Ja, eller mjölk. Eller mjölk som gick ut förra veckan.
1: Ännu bättre.
0: Här är Reno Renato.

0: Pigo, Khalid och Griffin i låten Save My Love. Det är tisdag idag, vi artistjaktar. Det brukar vi göra en sån här dag. Och Tommy Svensson har levererat lite jinglar till oss. Inte till artistjakten, men vem är det som tjötar? De kom igår. Jag vet inte, har du lyssnat på dem?
1: Nej, det har jag absolut inte hunnit. Jag är ju, nu blir jag så nyfiken. Men vi får inte spoila här nu,
0: utan det är
1: inte förrän på torsdag.
0: Då ligger i vår gemensamma mail, så den kan du säkert checka. Kika på det. Jag fattar inte riktigt vad han menar. Ja, de mailade till dig. Nej. Och sen såg jag att de låg i våran infokorg.
1: Där kan de hamna och bara bli kvar, liksom.
0: Ja, så kan det vara faktiskt.
1: Jag har ett ljud till dig.
0: Vad sa du?
1: Om man skulle gissa det här ljudet där ute, tror man skulle gissa vad det är?
0: Ja, antingen så är det någon knäled som behöver opereras. Eller så är det en penna.
1: Bra, Marcus.
0: Ja,
1: du såg ju vad jag gjorde, men det var en penna.
0: Är det en äkta ballograf?
1: Väldigt äkta, från ett varuhus som är blått och vitt.
0: Oj då. Ja, men det är bra att handla på Coop ibland annat. Köpa blåvitt.
1: Ja, det var länge sedan det var blåvitt, hörru.
0: Ja, precis. Ja, eller en finsk butik i din närhet.
1: Ja, eller två.
0: Ja, nu är det dags för Toto här i 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
13: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Robert, vi börjar plats i lagret.
17: Ja, men då får jag sätta fart.
16: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
17: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
16: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
17: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
16: Så vad väntar du på?
17: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
16: Välkommen till oss på Oxons Bil.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. 5 brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönar- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en del dimma nu under morgonen, men det kommer lätta och övergår till lite mera växlande molnighet under dagen. Svaga vindar och temperaturen kommer stiga till 17 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: tänka sig att det är 60 år sedan, i alla fall 59 år sedan, den här låten gjordes och spelades in, Jailhouse Rock, som inledde den här timmen. Klockan är strax efter 8, det är tisdag idag och härligt att hösten har knackat på mer och mer.
1: Jag vet inte hur mycket reklam du får, du är ju man, men jag är ju kvinna, så jag får ju rätt mycket så här skönhetsprodukter som tjej. Det ska liksom fyllas ut ögonfransar och det är serum för ögonbryn och det är ögonbrynspennor som ser ut som de är helt magiska när de liksom gör reklam för dem.
0: Mm.
1: Och så när man beställer hem de här, jag har ju faktiskt åkt på två nitlotter kan jag säga. För jag tänker så här, det där ser ut att vara en perfekt produkt för mig.
0: Ja.
1: Man får hem skiten. Alltså det funkar ju inte ens 1% av vad det ser ut på filmen. Och jag försöker och jag grejer, titta tillbaka på filmen. Titta, så är det någonting jag gör fel här? Nej, det är bara ren och sann jävla skit helt enkelt.
0: Mm. Det, ja, men det är väl så. Och jag har också gått på det där att det var, alltså, jag vet inte, jag hade sökt på kablar eller någonting och så kom det upp så här att det här är det är underverket om man ska skarva små tunna kablar. Jag tänkte att det där köper jag. Då var man tvungen att köpa typ 100 pack, och jag kan säga att de första 5 stycken som jag försökte använda, det var ju bara att kasta skiten.
1: Titta, ja. Vad olika män och kvinnor får i reklam, men i slutändan då slutar det med att det är skit.
0: Mm. Sen hade jag en elektriker hemma för ett tag sedan och då frågade jag om han var intresserad av det där, men nej, det var det inte, så att kunde inte använda det till någonting.
1: Kanske. Ny brasa, låter det som.
0: Ja, eller om man ger bort en julklapp till någon, kanske bara, här har du det här är fina grejer det.
1: Årets julklapp.

0: Bandit Ballot med True, och innan dess var det Savage Garden som tog oss tillbaka innan vi gick över i 2000-talet, 99. Det var en sån här låt som man kände igen, den kom, och så var det den här andra låten när Savage Garden slog igenom som Checkity någonting heter den i alla fall där, deras kanske största låtar där. Och så vad hade de mer? Ja, det var mycket musik Savage Garden levererade på den korta tiden där runt 2000-talet.
1: Absolut, jag älskade den låten som vi spelade som heter Affirmation. Kan nästan vara.
0: Nej, det heter inte alls, det är Animal Song heter den.
1: Det är Animal Song, ja. Vad det var det,
0: ja.
1: Affirmation är något helt annat.
0: Titta på skärmen vet jag, det är ett bra tips.
1: Jag är ju den åldern, jag ser inte på skärmen.
0: Nej.
1: Nej, jag behöver verkligen ta tag i och skaffa mig ett par läsglasögon eller göra någonting åt min syn, tror
0: ja,
1: jag.
0: Ja, det är bra tänkt. Ja, då kan vi åka tillsammans. Det kanske är så vi får tag i den där optiken som inte har svarat på ett halvår. Eller ser han dåligt så inte han ser att det är någon som ringer?
1: Ja, det vet inte jag. Det kanske man inte vågar erkänna som optiker.
0: Nej, det kan ju vara så. Optiken, det kanske är som skräddaren går i sina, vad är det man säger? Skräddarens barn har de sämsta skorna.
1: Ja, men precis. Ja. Så är det. Men du, vi ska artistjakta snart.
0: Ja, precis. Mm. Idag så har vi slängt ner en herre som vi har sett i lite olika sammanhang. Han tävlar i Melodifestivalen för några år sedan. Han är jäkel på skånska också. Det är inte Olle Jönsson.
1: Då vet vi det.
0: Ja, om en stund tävlar vi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
8: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
7: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
8: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar det i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
21: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
1: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
21: Precis, snygg reklam utan krångel.
22: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
23: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
24: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
25: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
26: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönar- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina. Vi har en del dimma nu under morgonen men det kommer lätta och övergår till lite mera växlande molnighet under dagen. Svaga vindar och temperaturen kommer stiga till 17 grader som mest.

0: Larsson i låten där som heter All The Time, och det är dags för tävling. Vi har lite festivalpass kvar här till en ljusfestival som startar nu till helgen. Säger vi inte vilken festival det är. Men...
1: Svårt att gissa det.
0: Ja, precis. Den håller till i en liten älv som heter Nossan.
1: Ja, men precis. Och för att vinna de här biljetterna, då ska man då gissa vad för artist eller grupp som du kommer spela upp ett julklipp alldeles snart. Vem är det som uppträder, helt enkelt?
0: Precis, det är en ensam herre. Han spelar väl, han har väl ett band också. Men vi frågar, vad heter han? Och då ringer man till oss på följande nummer:
1: 0512 659 009.

0: Ja, när en flicka talar skånska. Vem är det som framför den låten där? Kan du det?
1: Frågar du mig det?
0: Ja, utan att titta på skärmen nu då. Vet du, känner du igen den här rösten?
1: Jag är lite dålig. Får jag erkänna då att jag kanske kunde det då?
0: Ja. Mm. Du får ta en livlina. Du får en reminder alldeles strax här.
1: Jag ringer mamma.
0: Ja.

0: Light hör vi med Taylor Swift, och det är inte Taylor som vi söker den här morgonen. Det hade varit lite för lätt om hon sjöng på skånska, utan det är den här herren som vi söker idag.
1: Det hade ju varit...

0: Ja, det är frågan där. Vem är den här artisten som vi söker idag? Och det är fullt halabaloo här på vår telefonväxel 0512 659 009. Det är Elin som svarar i luren idag här, så att hon har fullt upp att göra. Tur att du har fått så lång telefonkabel som räcker hela vägen bort till din sida här.
1: Hello du, pratar du skånska hela down?
0: Har du ringt någon roliga förresten?
1: Jag har ringt någon, nej.
0: Du har gjort det.
1: Ja.
0: Nej.
1: In idag.
0: Inte ens hon på ridskolan.
1: Inte på ridskolan heller, men snart kommer hon.
0: Ja.
1: Hallå.
0: Ja. Ring och gissa 0512 659 009. Nu ryker av växeln här.

0: Jag har vaknat, Radio 3 heter kanalen och vi håller på med tävlingen Artistjakten idag som vi brukar göra på tisdagar. Och vi har fått samtal ifrån Vänersborg, Elin.
1: Ja, men det har vi. God morgon, Malin.
2: God morgon, god morgon.
0: Malin, vad heter du mer?
2: Bäckström.
0: Malin Bäckström.
1: Trevligt, hur är läget med dig och vad gör du den här morgonen?
2: Tack, jo det är bra. Jag planerar en tur ut till skogen.
0: Jaha.
1: Du, passar dig du? Det är fullt med älgflugor ute och
2: ja.
1: Flyger.
2: Ja.
1: Man får ha på sig mössa och skyddskläder för de kommer in överallt och de följer med ända in i huset sen när man kommer hem.
2: Precis, ja det är en hake.
0: Vandrar du liksom lokalt i Vänersborg eller går du upp på något av bergen?
2: Ja, det får bli bergen.
0: Jaha, Halle eller Hunne då?
2: Det blir Halleberg.
0: Okej, ja.
1: Gud vad mysigt. Jag hade så gärna följt med. Det är så fint i naturen nu så det är helt galet.
2: Verkligen, ja. Mm.
0: Då ska vi se här. Marcus, ja, det är en flicka som talar skånska. Det är ju inte du, men vem var han som sjöng om henne då?
2: Den är så hel.
1: Mamma hade inte koll på det här. Mamma, det jag förstår dig, det var svårt.
0: Jaha, ja, det var illa det. Malin Bäckström i Vänersborg, är det Nossan ljusfestival eller gå på våra konserter som du får välja för en kväll?
2: Nossan ljusfestival gärna.
0: Eller Nossan, det är faktiskt det är ett festivalpass så du kan nog gå flera dagar här faktiskt.
2: Wow.
0: Ja, vilken bra, det är inte så jättelångt från Vänersborg till Nossan ljusfestival.
2: Nej, det är helt okej.
0: Ja.
1: Nästan cykelavstånd.
2: Ja.
0: Ja, cyklar du eller går du över berget så får du extra motion där.
2: Verkligen, jag börjar nu.
0: Ja,
1: ja, det är bra Malin.
0: Ja, det börjar ju på fredag så det är bra att börja så här tisdag morgon. Ja. Malin, häng kvar i luren och stort grattis till två biljetter.
2: Bra, tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Kap, svett, slit och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
9: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
13: Jaha.
12: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
13: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
14: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
15: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
16: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Nu får du kalla på Kia och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Hej, Anton Kivle, forward i GIK. Imorgon möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00. Hemma i Åse Vista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande 7-årsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Juni, juli, augusti har passerat. Vi är inne i snart oktober och vi har passerat starten på nio timmen. Vi säger grattis till Malin Bäckström som bor mitt i centrala Vänersborg och hade koll på vad då?
1: Jo, men hon hade koll på att det var Danne Stråhed vi sökte i artistjakten den här morgonen.
0: Ja, nu ska jag lägga festivalpasset här. Så, där.
1: Hon
0: så
1: skulle ju ut i skogen och vandra, vad härligt. Och det var jag. Jag är oftast ute i skog och mark på kvällar och eftermiddagar med mina hundar.
0: Ja.
1: Och jag hade ett möte. Jag hade Ludde, han började skälla lite kan jag säga. Och skällde ordentligt. Och det brakade till ordentligt i skogen.
0: Oj.
1: Så när jag kommer upp på en höjd och tittar ner mot vänster. Vad är det jag tittar in i? En stor... Alltså vilken ståtlig älgtjur. De här älghornen, det var länge sedan jag såg en stor tjur. Men det var en hel familj. Och den här älgtjuren var nog lite irriterad på Ludde som faktiskt var lite rädd och tagen av situationen. Så han skällde ju lite, så att han kom faktiskt emot oss. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag stod still och så tittade jag på älgen och så sa jag, nu får du gå hem. Och det gjorde han.
0: Ha.
1: Då vände han på sig.
0: Du funderar inte på en sån här snabbkurs? Det är ju ändå liksom några veckor kvar till älgjakten drar igång. Det känns
1: nej.
0: Som att du...
1: Nej. Nej, det finns inte i mig att kunna skjuta ett sånt djur. Jag har ingenting emot dem som jagar och gör det på rätt sätt. Jag tycker det är ett sätt liksom att sköta om naturen. Men nej, jag kan inte skjuta djur.
0: Nej. Jag tänkte bara det fanns en snabbkurs där. Så att
1: det var någonting som lockade. Hjälpt mig. Så snabbkurs finns det väl inte?
0: Ja, 3-5 dagar står det här. Och...
1: då hade jag fått stå där och titta på älgtjuren länge.
0: Ja, vad kan det vara? Det är väl inte en månad kvar. Men det börjar ju dra sig mot älgjakten där.
1: Ja, precis. We'll be right back.

0: Mellan oss heter låten, eller bara mellan oss till och med då, Oskar Lindros här i Radio 3. Klockan är passerad, ja snart.
1: Nio.
0: Ja, snart 20:09. Vet du vad, ja. jag har fått till ett möte.
1: Har du, vad då för typ av möte? Har du träffat Jehovas?
0: Ja, nästan så att det är större faktiskt. För att i helgen så, ja. Jag vet inte riktigt var det är. Jo, det vet jag visst där. Det resan var egentligen till att köpa någonting. Men vad fan var det som köptes? Skitsamma. Vi var i Trollhättan en sväng i alla fall.
1: Det såg jag på Snapkartan.
0: Ja, i lördags förmiddag. För att inhandla någonting. Nej, det var ju, ja nu vet jag vad det var. Det var nämligen,
1: fan vad du förvirrad.
0: Ja, skitsamma vad det var jag skulle köpa. Det blir inte köpt ändå för det var slut.
1: Men vad var det för möte då?
0: Ja, då är det ju så här att på en butik så är det alltid billigt lösgodis. Och utanför butiken där har ju Luffalasse sin lilla koja. Och då var det väldigt mycket folk som var på plats där. Och då är han hemma lördag förmiddag. Så att jag har faktiskt klappat Luffalasse.
1: Ja, han har ju fått någon ny säsong nu va. Jag såg på SVT att det ligger säsong 2 med Luffalasse eller vad det nu heter.
0: Ja, och jag kan säga att det var ju många som var utanför och skulle klappa honom då. Han låg där inne och viftade på svansen ungefär som att han var inte jättenöjd. Och sen så var det så här, då ställde jag mig liksom i kön. Det var ju många då i, kanske som var 40 år yngre än mig då som skulle fram där. Men till slut då så fick jag ju komma fram och jag klappade honom där. Men det,
1: det var ju jättekul. Det är ungefär som barnen som står och köar för att sitta i tomtens knä.
0: Ja. De fick snällt vänta där i en timme när jag klappade katten.
1: Har du sett den här filmen som heter Elf? Där det är den här stora, alla nissar är jättesmå och så ja. Elfen, han är, jag ser framför mig liksom alla barn och så Marcus i normalstorlek står och väntar på Luffalasse.
0: Ja, ja.
1: Vad nej, men, fint.
0: Ja, absolut. Så det var lite så här, nu är jag och Luffalasse, vi känner varandra nu.
1: Har du tvättat handen eller har du väntat med det, sparat med det?
0: Du, jag vet inte. Jag tror jag tog handsprit där inne i butiken för jag tänkte att alla som har varit på katten där, man vet ju inte riktigt vad det är för någonting.
1: Så jaha, att, du tänkte till och med så?
0: Ja, man vet ju inte. Det kan vara löss och löpper och allting där.
1: Ja, stackars dig.
0: Ja, var ju tur att jag hade spritat innan jag tvättade eller träffade katten då.
1: Ja, men vad trevligt. Starstruck helt enkelt. Mm. Och där är han på bild, ja. Vad fin.
0: Ja, check på det vet du.
1: Jätte.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
8: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Hej på Ygget Park, det var bonfrun här utanför Trova och nu har jag skapat den här görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bonfrun.com. Hoppas vi ses!
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
10: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
17: Vårgårda,
16: Sollebrand
17: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
16: Paroj,
17: din lokala drivkraft.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Claes Niden hör vi i låten Do You Wanna Dance. Det är ju mycket såna grejer som drar igång nu när det är höstaktiviteter. Det är danskurser, det är alla möjliga kurser. Jag har faktiskt anmält mig till en kurs här och det är...
1: Va?
0: Ja, visst.
1: Knipplarkurs?
0: Nej, jag tänker inte avslöja vad det är för kurs. För att jag låter det gå lite grann, för jag tänker att jag ska få ett litet omdöme om jag liksom har det som krävs eller inte.
1: Oh, men vad är det du säger? Är det bryggarkurs? Är det någon sykurs? Ska du lära dig spela instrument? Eller ska du lära dig att sjunga?
0: Ja, det är ingen som vet det. Eller jag vet ju det, men jag tänker att jag håller det lite hemligt här, för att annars blir det sådana rykten där.
1: Du måste först bli godkänd och se om du har kvalitet. Det låter ju ganska så avancerat.
0: Ja, det är lite så när man ska ta körkort.
1: Körkort?
0: Nej, det är inget körkort det här. Man får, ja, man får nog komma dit oavsett.
1: Symaskinskörkort finns,
0: ja,
1: det
0: visst.
1: Som heter.
0: Ja, det kan ju vara. Nej, men det har jag redan. Fast jag vet inte vad jag har gjort av det.
1: Men du, vad spännande. Nu blir jag ju så nyfiken. Min tarm bara skriker. Jag vill veta mer, jag vill veta mer.
0: Du kan få reda på det om du inte säger någonting här under tiden vi lyssnar till Ed Sheeran.
1: Oj.

0: Selena Gomez med Lose You to Love Me. Vi börjar avrunda som smått den här tisdagen. Herr talman och fru talman i studion här nästan, så kan vi säga.
1: Du, det hade inte blivit någon ordning i riksdagen om du och jag var där i ett par. Tänk dig vilken kaos.
0: Ja, risken är ju så här. För jag har... Antagligen så är det så här att med ålderns höst, nej vad säger man, ålderns röst, så hör man tydligen lite sämre, för jag vet när man varit ute och man pratat så här, när vi satt på Digilo i somras så var det flera gånger som det var någon som knackade mig på knät och bara, dämpa, dämpa, då satt ju du och jag och pratade med varandra lite grann där. Tydligen så pratade vi rätt högt.
1: Det var ingen som knackade mig på knät. Vem var det som knackade dig på knät?
0: Det var Lasse Holm, Lasse Holm som satt där bort och ryckte sitt hår.
1: Det tror jag inte. Nej. Nu vill jag veta vem det var. Jag misstänker starkt en person.
0: Ja, precis. Så jag vet inte, man får väl inte prata så högt. Om vi hade suttit där i riksdagen så hade det nog varit mycket så här, skicka bilder på Snapchat och sånt där.
1: Men hörru du, det hände ju mig på gymmet exakt samma sak när jag pratade med dig sist på telefon.
0: Jaha.
1: Då kom ju en fram till mig och sa att jag skulle dämpa mig, och det var inte vem som helst du. Han har lite auktoritet, så jag blev nästan lite rädd faktiskt.
0: Ah, var det biskopen?
1: Det var inte biskopen, det här var någonting ganska långt ifrån.
0: Långt ifrån biskopen?
1: Jag kan inte säga mer än
0: så. Nej, det var Jesus själv.
1: Jag är ju rädd för min säkerhet.
0: Precis, Säpo. Nu släpper vi in Tommy Svensson och önskar dig en fortsatt trevlig tisdag. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Ida, måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
10: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

People say it's in the air. Anki Baggerljuv. En jättefin tisdag förmiddag på det. Tack herr och fru talman. Tommy heter jag är lite mer en politisk vilde kanske. Eller nej, det är jag inte. Det jag funderar på, vad är det egentligen? Hur vild får man vara i politiken och ändå få fullt betalt? Jag menar, det är det som är tricket. Vi får se nu, det är riktigt gungfly. Vad är det på onsdag som det är nästa talmans? Är det imorgon typ som det är nästa talmansrunda? Det blir till att baka chokladbollar för... Ja, men du, Andreas Norlén. Eller man börjar vänja sig för honom nu. As long-

N. Rhymes, Can't Fight the Moonlight på 3B efter Margot Flavé. Vad är det vi läser i tidningen? Ska de lägga ner radiobilarna på Liseberg? Nej! Ja. Nej, men det är väl dags. Den har ju funnits sedan 1927, klockan 19.00 finns det registrerat. Alltså det är inte ofta, men 19.00, jag har faktacheckat detta på flera olika platser för journalist. Nej men då, klockan 19, den 12 maj 1927, drog man igång radiobilarna. Och från början tänkte jag så här, det måste ju varit någon god gengasvariant med dieselånga, eller vad gick det på, kol? Nej, det var el. Och det var Arnold Neble som hade hand om, han var entreprenör, han hade hand om radiobilarna. Så det var en separat del, då gick pengarna till Arnold förmodligen. Sen sålde han radiobilarna till Liseberg för 5000 spänn efter 5 år. Det är ändå en bra förtjänst. Den har stått på lite olika platser, radiobilarna. Och nu står den på sista platsen sedan 98. Olika bilar har varit. Och det är bland annat kul att köra radiobilar, tycker jag. Med ungarna också. Man säger pang, man krockar och man jagar varandra. Ibland så var det de som körde på lite onödigt hårt i ryggen. Och då ger man sig den på att innan omgången är slut så ska man leta upp den. Alltså så. Sen finns det ju olika varianter av det här. Alltså från början när man klev ur, då kunde man få sig en liten kyss så, för att då var ju strömförande golv och tak ju. Så var det, radiobilarna. Så att de ska bort. Det är tydligen så att efter Halloween så rycker de dem. Och sen så blir de, ja, blir något annat där, kan jag tänka mig. Alltså, vad händer med radiobilarna? Säljs de i styck? Kanske de får gå fritt. Kanske ska de testa som självkörande radiobilar inne på Liseberg. Jag testade det. Det var en idé bara, så spontant som kom upp. Du, Sivan tittar förbi alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Tråva. Vi har öppet varje dag 8-8.
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha.
14: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
17: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
18: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Din lokala Excel byggbutik
20: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
20: och Herrljunga.
21: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och...
20: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
26: Time to
1: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Alex Warren, Emerald Eyes, jättegod tisdag på dig. Du fick Siv Malmqvist. Regnet, det bara... Ja, alltså det här är ständig fukt och dis. Så riktigt däckardimma hade vi hemma i Trollhättan i morse tidigt. Alltså det är lite, det enda som hänger ute på sträcket nu, det är den här handduken som jag har för att torka av innan jag lägger på soffdynorna. För jag tror ändå att det blir några goda kvällar i lounge-sättet. Det hoppas jag verkligen. Nej men det annars så tänker jag väl att det vi rullar in i höst nu. På riktigt alltså. Det är ju första oktober snart. Det går ju så snabbt. Man fattar ju ingenting på riktigt. Igår kväll var vi på föräldramöte. Det är en sån där grej som kom. Just det, ja, det var föräldramöte. Så sambon kom hem fort som fasen med tåget. Och jag brassade ut så hämtade upp henne och så åkte vi ut. Och så sa vi det till våran 13. Jag drog på gulaschsoppa också innan. För det hade jag tänkt. Och det kom vi också på när jag stod med gulaschsoppan där. Fasen, just det är möte. Varför är man? Ja, eller ser det vi? Eller ja, det är väl så. Men gulaschsoppan, den fick stå kvar på spisen med avstängd platta. Och 13-åringen var hemma och gjorde sina glosor. Nej, det gjorde hon inte. Hon var ute och spelade spel istället. Det är konstigt det där när man har sagt det. Så här, pluggar du engelska nu då? Jajamän. Det är märkligt. Nej, men sen när vi kom hem, då var ju gulaschsoppan färdig. Helt, det var bara att käka. Och den där frågan som kom på föräldramötet förresten, så har vi några klass, alltså den klassföräldragrejen, den som man får lite puls av. Vi gjorde så, vi drog ur flisen direkt, vi räckte upp händerna, så vi blev sammanlagt 5 stycken faktiskt som blev klassföräldrar. Så det var ändå skönt, flera, ju fler, the more the merrier, så funkar det ju va.

Underbara arvingarna efter The Pointer Sisters. Okej, jag ska väl erkänna det att igår då när vi kom hem, när gulaschen var färdig, vi snackade med vår 13-åring så här: har du gjort din engelska? Nej, men så sa vi det. Vi är klassföräldrar, sa vi. Och då var det inte så att hon gick upp och jublade och gjorde liksom vågen direkt, utan hon bara noterade det. Liksom, ha, okej. Det är en, alltså man får ju tassa lite försiktigt, eller hur? Man var lite rädd om sig. Här är Kalle Kristiansson.

Bring Your Love. Madonna, Sabrina Carpenter. På tredje efter Kalle Kristiansson, sköningen från Idol 2009, som kom tvåa efter Erik Grönvall. Och han har ju sjungit med Europe nu ju. Herregud vad han sjöng i På spåret. Vilken pipa han har, som man säger. Men Kalle Kristiansson, han har hållit sig flytande med sitt eget band och sådär. Men vi spelade hans version av Walking in Memphis. Så slog han nästan ut en kopp kaffe här. Walking in Memphis från 2009 och Idol. Idag är det alla soffpotatisars dag. Nej. Vad är det för jäkla dag på riktigt? Nej, jaja, upp från sofflocket. Ligg inte och muttra hur landet ska skötas, utan fasen, ta lite tag i saker och ting. Agera för fasen. Men det är så, soffpotatisarna har fått en dag. Man kan ju fundera lite grann på om inte de soffpotatisarna gjorde kanske jobbet bättre än vad vi lyckades med egentligen. Med tanke på hur det ser ut nu, vad ska vi ta vägen? Vad blir? Det kommer att lösa sig. Det kommer att lösa sig. Det måste det ju göra. Eller hur? Men de jobbar ju inget nu, politikerna. Nu har de bara på flummar och fikar. Och lite, ska vi fika eller ska vi dra upp lite röda linjer? Ska vi sudda ut? Ska vi göra den rosa, den linjen kanske? Det kan inte vara helt osynligt. Det måste finnas en litet. Ja, men ge och ta, samarbeta som i livet. När man tänker så här. Om man tänker som politiker som är våra föräldrar. Nu vet jag att det är en jobbig tanke, men tänk så. De politikerna på riksnivå, de är liksom våra allra svåra föräldrar. För de har koll på vår plånbok, de har koll på vår veckopeng. De har koll på sig, kom in och ät nu. Alltså alla sådana saker. Och vad är det man säger? Alltså barn, vi då, vi gör ju inte som föräldrarna säger. Det gör vi aldrig, utan vi gör ju som de själva gör. Så vart fasen är vi på väg nu? Ska vi inte bara skärpa till oss lite? De har ju mycket pengar också. Alltså de får ju jättemycket pengar betalt, även om de inte gör sitt jobb ibland. Nej, det är märkligt. Du, jag tänkte Limahl. Vi bara rymmer. The Ark, fantastiska Breaking Up With God ska du få. God ska jag säga. Breaking Up With Erik God i musiken. Du, det blir nyheter och väder klockan 11. Glad tisdag på dig.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrunn
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
12: Paroj,
13: din lokala drivkraft.
14: Pigeons. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
19: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
0: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
12: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: för veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
22: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
23: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
24: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
25: Gamla element värmer, men det slukar el.
26: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
25: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
26: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
25: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
27: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om. Detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta la ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkats av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda. Detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gravity, Klara Hammarström. Några minuter över 11, en fin tisdag på dig. Jag är lite avundsjuk på Marcus från morgonen som alltså träffade the one and only Luffarlasse. Luffarlasse igår. Hängde med honom. Han stod ju i kö med de andra barnen och fick klappa Luffarlasse. Det tyckte jag var lite sådär, men grattis. Men bra. Det är svårt. Alltså, jag tycker att Luffarlasse är skön på ett sätt. Jag bor ju i Trollhättan och så. Så man måste ju gilla Luffarlasse. Samtidigt är han ju en god katt bara. Som under oklara omständigheter också kom till sin nuvarande husse och matte. Och så har han ett enormt jäkla stort Facebook-konto. Och gör en massa gott för mänskligheten. Han är toppen alltså. Men han är ju ändå katt alltså. Han skiter ju fullt ständigt i oss på ett sätt, på ett charmigt sätt. Sen är han god med ungarna och han vet ju lite grann hur man för sig i salongerna. Så är det ju alltså. Absolut. Jag har vid ett tillfälle stött på honom. Lastade in saker jag hade köpt i min bil och så kommer han förbi, tänker jag så här, är det nu han hoppar in i min bil? För det har jag läst liksom. Så får man skjutsa hem honom. Var fasen bor han nu då? Jag måste kolla på Google Map. Eller en alternativ karttjänst. Så jag stod och väntade, men han tittade, han satte sig, slickade sig lite på tassen, sådär. Och på andra ställen, så att han var ju helt obrydd. Så jag tänkte, ska du hoppa in eller för jag ska åka nu? Så jag började bli så här lite grann. Alltså katter har ju inbyggd yoga i sig. De stressar ju inte. När han gjorde sig fin, där tänkte jag, han ska hoppa in i min bil. Fast samtidigt tänkte jag, vad händer? Tänk om han är dålig i magen. Tänk om han skiter sönder i min bil, springer kring som en galning. Jag kör i diket. Och sen så kravlar han ut och så folk, så, fram, vad har du gjort med Luffarlasse din? Du vet, det blir sån skand. Jag hann inte tänka det för han drog sen. Han såg väl att jag hade följt upp. Och det är inte så att jag inte gillar katter, jag har hund. Jag har blivit mer av en hundkille, men jag tycker katter är goda också. De sköter sig själva på ett annat sätt. Så att, jag har ju varit så här, nästan träffat Luffarlasse ändå. Nästan.

Dabaz efter Bee Gees, Too Much Heaven. Ja, alltså vi kan ju vara rätt mycket i våra huvuden, och speciellt på höstarna då kommer den här liksom lite känslan av att åh, vad är det här nu då? Nu kommer försvinna ljuset. Knapra D-vitamin som fasen. Försök att röra dig. Var ute ändå. Och är det så att du känner så här, men jag får nog fasen gå iväg och betala någon för att jag måste reda ut saker och ting. Då kan du också bara snedda lite grann på... Du betalar ju faktiskt skatt för SVT. Så att gå in på SVT Play och kolla in En dag med Luffarlasse. Det är helt briljant som yoga. Bara hänga på en katt liksom. Så släpper du dig själv lite grann. Lite tips. Ett annat tips är att från och med ikväll klockan 8 kör vi countrykväll här på Trebi. Vi kör blandat, kompott, både nytt och gammalt. Countrykväll 20.00 på Trebi. Vi kör ikväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: I stugorna. Nu var det bredvid Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elon.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elon i Vara.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah! Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
18: Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
18: tryggt
17: och utan mjölksyra.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
24: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
27: din grusleverantör.
28: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
29: Jaha.
28: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
29: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
30: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
27: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
31: Och nu, tillbaka till musiken.

Wilmer X på Treby efter Sonny and Cher, I Got You Babe. Vilken god musik du får här, eller hur? Du ska få Bananarama's Cruel Summer och så lite Factory efter plugget. Den får vi strax. Idag är det ju kaffets dag, jag nämnde det lite snabbt. Oftast brukar jag dyka ner och berätta om det här svindyra kaffet som man skitit ut av elefanter och sånt. Black Ivory, du vet, som kostar enormt mycket. Det är galet, men det är alltså en thailändskt arabica bär som är lite kaffebesläktat ändå. Som äts av elefanter så plockar man ut det där. Ja, den hårda vägen. Det är ungefär 250 kilo per år. Vilket gör att det är sjuka mängder pengar. På andra plats har vi Kopi Luwak. Eller civetkaffet som det är. Sen mårddjur som också skiter ut. Ja, så plockar vi oss över kaffar. Det är konstigt. Det finns ett kaffe till på tredje plats som heter Misha. Det är ett näsbjörnskaffe. Mm. Det kostar ungefär 14 000 spänn kilot. Så halvkilot blir det ungefär 7 000 eller? Och så har vi krympflationen på det. Så 80 000 spänn då. 400 gram. Borde jag ha räknat rätt eller? Ja. Nej, men näsbjörnar, de käkar de här bären också. Och sen så påverkas nämligen det här kaffebönornas smak utav det de äter sen. De äter också papaya och ananas, de små jäklarna. Och sen tar vi ut de där. Det är konstigt att vi går efter djuren och gör dyrt kaffe. Jag var tvungen att kolla, finns det kaffeproduktion i Sverige? Hur funkar en kaffe? Alltså kaffetraditionen i Sverige? Jag blev så här, jag vet ju att jag inte kan odla det, för det ska vara kaffebältet, luftfuktighet och temperatur, allting är skit här på det sättet. Men har man provat? Du ska få svar på den frågan om du hänger kvar här på Treby. God lunch.

Och den kvinnliga grupp som haft flest listettor genom historien, Bananarama, Cruel Summer, tillägnad Jämtland som ju inte fick en enda jäkla... Nej, men de fick ju ingen sommar överhuvudtaget. Vi gick rätt in i höst. Så de tänker också så här, vi skiter i vintern med...

Svenska Factory, svensk, men jag säger, men hör att de är svenska, förlåt. De låg 10 veckor 1979, det var maxtid på den tiden, så var det. Man fick inte ligga längre, det är lite tråkigt. Nu får vi ligga längre. Otroligt plumpt också, Factory efter plugget, 10 veckor. De som var med i Factory, de slutade med musik överhuvudtaget. Alltså de gjorde så, nej, de kände det. De hade varit uppe på piken och kände sig, vi kommer aldrig göra om det här, vi lägger ner. Ingen håller på med musik längre i bandet Factory, säger vi nu. Bestämmer det bara. Det kanske är med en nypa salt. Daniel Adams Ray innan dess. Jag ska ha en fin lunch. Jag har ju för fan glömt av det här svenska kaffet. Otroligt dåligt av mig. Så efter 12 så lovar jag att jag ska kolla över det här. Vad hände med det svenska kaffeodlingen? Hade vi någonting på gång här? Någonstans någon gång? På gång i musiken i alla fall. Alexander Bards sköna band Vacuum med Martin Rolinski på sång. Det gjorde den här I Breathe. Det, som gammal syntare, älskar jag den. Jag gör det fortfarande. Vi får den alldeles om en stund. Nyheter och väder vid 12. Jag är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkigt här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åsö i Starena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
15: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
16: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
17: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
18: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om. Detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta lade ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkats av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer Socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda, detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

New Kid får du här på lunchen. Tre bil lyssnade på. Hej, Tommy Svensson heter jag. Hurricane. Du, soffpotatisars dag idag. Grattis alla soffpotatisar. Ni fick det som ni ville. Nej, vi får se hur detta blir. Återvinningens internationella hjärtdagen. Matsvinnsdagen. Pussdagen. Kaffets dag. Just det. Jag lovade att jag skulle kolla över vad som händer med den svenska kaffeodlingen. Och det lovar jag att återkomma till alldeles om en stund. Jag måste läsa på att kontrollera vissa fakta så man inte slänger ur sig vad som helst. Det händer nämligen ibland att jag tänker till innan jag öppnar käften. Det är inte ofta, men ibland. The Beach Boys, Little Honda ska vi få. Här är Lena Philipssons Jag känner på Trevi. Jättegod lunch.

Men här undrar man ju vad det gjorde med den amerikanska självbilden när Beach Boys, The Mighty Beach Boys, sjöng om en japansk motorcykel. Det måste ha hänt något där. Faster, faster, handa, handa, stop it, please. Nu tar vi det svenska kaffet. Hur funkar det med svensk kaffe? Nej, men det gör ju inte det. Vi har ju för kallt, det är för dåligt. Det går inte. Vi har aldrig någonsin tillverkat bönor i någon större skala överhuvudtaget. Utan det, nej, det funkar. Däremot så dricker vi kaffe. Av alla länder som inte har någon egen produktion så är vi nog ett av de länder i världen som dricker mest. Finnarna är väl bättre än oss i och för sig, som alltid. De slår oss där. Men det går inte. Det är, alltså, under en period då det var väldigt inne med kaffe, då provades det minsann och rosta bönor hemma i stekpannan under 1700-talet, och det höll på att gå riktigt, riktigt dåligt. Det är bränt och smakar illa. En som får till kaffet otroligt är Thomas von Brömsen. Jag gjorde en intervju med honom, bjöd hembjuden, och jag köpte med mig semler. Han bjöd på hemrostat kaffe som han malde också. Alltså du vet så, han är en sån konnässör på detta och så otroligt jäkla trevlig. Han stod i sin hebbelele kofta där och bjöd på hemrostat kaffe. Otroligt mysigt. Nej, men en annan knepig person ska jag säga, det är Gustav den tredje. Han gjorde ett kaffeexperiment, för det var ju så konstigt med kaffe. Han hade två dödsdömda tvillingar. Så tänkte han, nu ska jag göra ett experiment. Den ene fick kaffe och den andra fick te. Och experimentet måste ju gå ut på om det var farligt liksom, eller hur? Men det var ju inte det. Sen fick de väl dö den vanliga vägen då, dödsdömda. Det var de ju ändå, så att säga. Det finns säkert någon hipster som har odlat något, du vet, och som står i något igenimmat växthus någonstans som får knacka polisen på. Vad gör du? Kaffe. Ja, det tror jag säkert.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAs elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAs elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.

0: Behöver du arbetskläder?
1: Och någon som hjälper dig att välja rätt.
0: Då är du redan på väg till Vallavi.
1: Vallavi.
0: Personlig service på riktigt.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Robert, vi börjar plats i lagret.
11: Ja, men då får jag sätta fart.
10: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
11: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
10: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
11: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
10: Så vad väntar du på?
11: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
10: Välkommen till oss på Åkessons bil.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Pretty Woman, Roy Orbison. Som du får till lunch när du stryker av västkust alla du mustaschen. Eller om du inte har mustasch så stryker du av det ändå. Passa rätt upp och ner. Västkust alla, det är trevligt. Och en perfekt stekt korv. Det kan ju vara så. Du vet en sån här perfekt stekt korv som är så att det bara, den bara spricker. Ja, det är ju så. Ja. Det finns ett ställe i Vänersborg som är enda platsen på jorden. Och då har jag ändå bott i många år i Göteborg. Där jag, när jag satt och mumsade min halvspecial med västkustsalladen. Som kom ut och frågade mig, vill du ha påfyllning på västkustsalladen? Jag blir helt chockad så jag tackar nej. Det är otroligt dålig rutin där. Det får man ju ha, lite västkustsalladsrutin. Det finns andra sallader också ska jag säga. Inte västkustsallad. Fin lunch i alla fall. Carly Rae Jepsen om en stund. Här är ju en kille som faktiskt åt radiobilarna som man nu efter 99 år tar bort från Liseberg efter Halloween.

börja gå på de första föräldramötena så här på hösten. Och man sitter där och man får information, man sitter dåligt på svanken när man har varit på jobbet och man har stressat, man är lite sådär, man eftersvettas och försöker ändå vara en skön person i lokalen. Det här vi var med om detta igår. Då kommer ju den här frågan som alla bävar för. All information, det finns ju på nätet, det kan vi kolla sen. Och så lyssnar man på dem och så hör man att de vill väl. Och så räcker någon upp handen och ställer någon fråga med liten röst. Och så kommer frågan. Ja, klassföräldrar. Det här är tips. Vi har många gånger suttit där med tickande bröst och känner bara så här, jag vill fasen inte. Och lite förbaskat blir man indragen på något sätt, va? Nej, men räck upp näven för fasen. Gör det. Och se till att ni är några stycken. Vi blev 5 klassföräldrar igår. Det känns gött. Nu ska vi fasen åka till månen med ungarna. Det blir...

Panya Von, vad gör jag nu på 3B efter Wet, Wet, Wet? Jag var lite kaxig förut när jag sa det. Nu är vi krassföräldrar, 5 stycken. Vi ska till månen, unga. Grattis. Ja, men vi får jobba. Man får sälja mycket kaka då, du. Vi får ner på tryffel faktiskt. Ja, och strumpor. Ja, vi ska se. Vi ska ha kul också naturligtvis. Nej, men månen. Det är konstigt. Det är vår närmaste himlakropp. Hur mycket vi än kikar ut i universum så är ändå månen där vi liksom är och letar. Och nu har man hittat nya prylar. Ja, men eventuellt så här då. Civilisation. Främmande civilisationer på månen. Spår av detta. Är det inte så att det har bott någon på månen och att man ser bakom de här bilderna på Neil Armstrong? Så vänta nu, vad är det? Bakom där, vadå menar du? Men det är ju en arm. Nej, men det är sådana saker. Utan där handlar om mikroskopiska spår på månen av andra civilisationer som har färdats genom rymden och universum hur länge som helst. Därför att det finns ingen som kan bryta ner. Så att det är nya teorier som kommer nu. Att vi är där och krafsar i mångruset alltså. Och bara spanar in så här, vad kan detta ha varit? Det är intressant ändå att många svar finns närmare än vi tror. Det är väl typiskt en mänsklig grej att man går över ån efter vatten. Eller? Nyheter av världen, vet du vad klockan blir då? 1 tycker jag. Här är Bruce Springsteens Magic.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
13: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag!
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
21: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
22: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
25: Vi bygger drömmar utav
26: vår.
0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
25: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

här är nog min favoritlåtskrivarduo på jorden. Just nu känner jag så. Du vet hur det är med musik. Ibland så tänker man inte så mycket på... Men nu kände jag det. Vargas och Lagola, Forgot to be your lover. Det, bakom dem så döljer sig Salem Al-Fakir och Vincent Pontare. Kolla in dem. Nossan ljusfestival kickar igång på torsdag. Håller på i 2 veckor nästan. Nej, men 10 oktober i alla fall till nästa helg då. Nästa helg. Det är mycket som helst som händer. Det är festivaltält som är nytt för i år. Se till att komma i tid för att spana in Glenn Hussein och Mussla. Det är fantastiskt. Glenn Hussein är jäkligt rolig. Vi har gjort mycket bus genom åren. En gång så göt jag av hans ben i gips som vi hade då tävlade ut i saker man kan göra. Dolly Style och Sean Banan tittar förbi också i Nossan Ljus festival. Annars tycker jag vi ska knapra D-vitamin, så in åtta helsike nu. Vi började förra veckan, gör det. Annat D-vitaminet man kan ta, det är Karlborg-showen med Per Andersson. Kamikaze rock'n'roll-revyn där som är 9 oktober på Skövde Kulturhus och 24 oktober Vara Konserthus, så du vet. Lite tips där, va? Sven Ingvars här nu till helgen i Vara Konserthus. Det är några fåtal biljetter kvar som man kan kolla till det. Man behöver injektioner av vitaminer i själen också, glöm inte det.

Olivia Dean, So Easy. Efter Tommy Nilsson, En dag. Du, vi har ju en ny serie på onsdagar som heter Trekaffet, Trefika. Där vi träffar kor, vi träffar människor som håller på med bilar. Vi åker 100 knop i båt, gjorde vi förra onsdagen. Imorgon ett litet allvarligare grepp. Eller fast mänskligt också. Du vet det här när personer som tappar fästet fullständigt och ger sig ut i någon form av missbruk och självmedicinering och sånt. Daniel, han är tidigare missbrukare. Vi träffar honom imorgon efter klockan 3. Och idag så är han ute och föreläser om hur man kommer ur det här förbaskade träsket med droger. Han räknar sig fortfarande som en missbrukare. Men hans historia hör du imorgon i Trefikat, vår nya serie här på Treby, efter klockan 3. Har du idéer om vad vi ska ta vägen med vår Trefika så tipsa oss gärna på info@radiotreby.se. Simply Ready musiken, Sven Ingvars som vi tittar förbi Vara konserthus i helgen. Det fanns några fåtal enstaka biljetter kvar. Hugg dem för böven. Här är The Mavericks.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.

0: Har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
1: Jaha.
0: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
1: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
2: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
3: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Hej, Oskar!
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
15: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
16: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
17: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Trovade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
25: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Ja, det stämmer.
25: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
27: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
28: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Tillbaka till musiken.

Simply Red. Jättefin lunch, alltså på riktigt nu. Ifall du sitter där och efterknaprar och kanske springer till mikron och bränner på lite extra. Nu ska vi till Island, tänkte jag. Jag älskar Island, jag vet inte varför. Jag har som en dröm att åka till Island. Jag jobbade tidigare med radio och då var det en Stockholmschef där som sa att om det går dåligt för försäljningen, då åker vi till ett kallt ställe. Går det bra så åker vi till ett varmt. Han skickar ut ett sånt där vykort, lite sköj. Vi ska till Island. Och jag blev överlycklig. Det var ju så här säljhumor. Jag blev så ledsen. Vi åkte till Palma. Det är ändå, vad är det för någonting att klaga på? Men Island har för mig varit en sån här... Nej, men det är någonting med det här ödsliga och häftiga ändå. Det inte finns så många... Vad är det, 400 000 islänningar? De har bara några... Alltså, det fåtal myrsorter på Island. För att myren har typ ingenting att göra där. En myra kommer till Island och känner bara... Vad är det här? Vulkanö? Varför sa ni inte det när ni tog hit med sån importerade plantjord och sånt? Jag är ledsen, vi glömde det. En sak som Island inte heller har, det är myggor. Det är en sån här klassisk grej. Det finns ändå ett, jag tror det heter maur eller mur. Ja, det finns ändå ett ord för mygga, men det finns inga myggor på Island. Ja, den logiken är ju speciell. Vi säger ju vattenbuffel i Sverige, men det finns inga vattenbufflar här. Alltså, så är det. Men insektsentusiasten Björn Hjaltason, han skulle kolla såna här rep, tunna rep av hampa som han hade i sin trädgård för att samla ihop i Kjos. Norr om Reykjavik ligger detta. Han har doppat de här snörarna då i sockrat rödvin för att locka nattfjärilar. Så där hittar han plötsligt en mygga. Och plötsligt så finns det myggor på Island. Och han blev ju nästan nerringd. Vad gör du? Det här skulle du inte sagt. Plötsligt ser man dem överallt. Men det här är tydligen något som islänningarna är helt liksom. De bara wow! Så jag tänker också att han får åka på någon form av turné runt Island, Björn Hjaltason, och visa upp de första myggbetten bara, va? Som är stora som hästar. Så här. Men intressant ändå liksom. Här har vi har benkoll på det här med mygg och så, men nu börjar de vakna till på Island. Men det är en märklig grej. Så att vi önskar dem en fin höst här nu, så får vi se vad det blir av det. Coldplay och BTS gjorde ju My Universe under pandemin. Den får vi om en stund på 3 bit.

De skickade såna här mixtapes över universum. Gjorde de också. Det var både Chris Martin i Coldplay och så BTS-gänget där som sen gjorde lumpen och försvann. Och så kom de ut igen och hade gjort lumpen färdigt och hade fått skelskägg allihop. Nej, men de återförenades ju tidigare i våras här under pompa och ståt. My Universe fick du efter Ray Petersons Corina Corina. Vi var nere lite grann i Island. Jag har en grej till om Island som jag såg i en dokumentär som jag säger, nej, va? På riktigt? Den reaktionen kanske du också får om vi ändå halkar ner i Islands kaninhålet här i slutet. Du, jag vill bara nämna också att idag så har du chans att lyssna på country här på 3B. Klockan 8 kickar vi igång 2 timmar country. Det är både nytt och gammalt. 20:00 ikväll.

goa myskillen Billy Joel. Just the way you are efter Belinda Carlisle. Jag tänkte avsluta programmet med en utvikning om Island. Jag hamnade där rätt som det var. Jo, men alltså så här, jag visste inte det här. Jag såg det i en dokumentär. Det var förbjudet att köpa och dricka öl på Island fram till 1989. Och vad det berodde på, det var för att man hade ingått ett sånt där skönt avtal med Spanien att man bara fick sälja spanskt vin. Alltså bland annat var det det. Sen var det ju så att islänningarna kanske hade lite för mycket kul med öl. Så att 1915 så infördes det ölförbud då. Men rödvin då, det kom tillbaka på 20-talet och sprit på 30-talet. Men i mars 1989, då jäklar, då fick man dricka öl på Island. Det är väl lite märkligt, men nu har man ju tagit igen det. Man har ett ölverk som drivs av geotermiska process, alltså vulkanöl egentligen kan man ju säga. Man kan ju bada i varma källor och sånt. Så i norra Island, nära Akureyri, där kan du ta ett 25 minuters bad i öl och sen vila i ett laxrum. Och så bara strunta i och skölja av det, bara gå vidare i livet. Det tycker jag är gött. De har tagit igen det, islänningarna. Det kanske gör med myggen också. Vet du vad? Nu kommer Camilla Milton. Om du vill så hörs du och jag imorgon. Traveling Wilburys på väg in. Här är underbarnet Somber. Lång som fasen och lika bra. 12 to 12. Har det gått?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
8: om bilen. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
13: Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
12: tryggt
13: och utan mjölksyra.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
16: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
19: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
21: Hej, Vedums Gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
0: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
1: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
0: Måste man inte tejpa något alls?
1: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
25: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
26: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Kan har blivit två. Och här är senaste nytt.
28: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
29: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
28: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
30: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Anna Färm, nära något så bra. Ja, men du är hjärtligt välkommen till Radio Trebys eftermiddag. Camilla heter jag, kommer finnas med dig här hela eftermiddagen och spela massa goa sköna låtar för dig. Bob Sinclair kommer med härliga Love Generation, Whitney Houston och så Carpenters.

Här hade vi Bob Sinclair tillsammans med Gary Nestapine på sång Love Generation. Vi fortsätter tisdagen med musik från Whitney Houston som påminner oss om att handla om våra kärleksrelationer och vårda dem ömt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: I stugorna. Nu var det bredvid säljning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Filmstar med det brittiska bandet Suede här i Radio Treby. Och vet vi, igår, ja, då höll jag på att få en liten inre chock så. Först chockad och sen bara, ja okej, nu är det så här det blir. Det var ju när jag sladdade in i matbutiken efter jobbet och passerade den här lilla förbutiken där man kan köpa bakelser. Och vad ligger där om inte semlor? Jag bara väntar lite nu. Semlor. Det är september. Brukar de inte prångla ut semlorna så fort julen är över, om man då står och liksom tycker att det är för tidigt? Nu är det ju september och man börjar med semlorna redan nu. Det är ju innan Halloween-bakelserna har fått sätta igång. Innan julen. Innebär detta nu att semlor har fått en ny sorts liksom position i vårt samhälle? Har det blivit en året runt bakelse? Och hur känns det för dig egentligen att du ska kunna köpa en semla året om? Är det någonting du har väntat på, bara velat ska hända? Eller är det här förräderi?

Ja visst, det här är ju Eric Claptons band Derek and the Dominoes och låten Leila som han skrev till just det här bandet. Och kanske har du hört låten också i en sån där soloversion som Eric Clapton framfört också. Nu fortsätter vi med Tina Turner här i Radio Trebys eftermiddag, The Best.

0: Reklam. Hej, Sara här.
1: Och Rickard på Elon.
0: Vi tänkte berätta en sak för er.
1: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
0: Och vi kan även installera den åt dig.
1: Bra va?
0: Mm, köp den hos oss.
1: Välkommen till oss på Elon i Vara.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
3: Abiditec Vårgården. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grusläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
14: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAs elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
18: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åsöist Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
19: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
20: Thomas Åkessons bil i Mariestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki-demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
23: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
25: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.

0: Kom! Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Hej, Vedens gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller. Detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadas i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en 1/3 av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Du lyssnar till Radio 3B och visst var det Céline Dion vi fick här med All By Myself. Céline Dion som fortsätter med sina konserter i Paris just nu. Hon ska spela hela vägen fram till 17 oktober. Jag såg just klipp i helgen från några kända svenskar som var där och spanade in henne. Var helt lyxaliga var över att just ha fått se Céline Dion på scenen. Ibland får man passa på helt enkelt. Fånga dagen, fånga nuet, och med de orden så får du fundera på vad det är för någonting som du vill fånga idag. Någonting som man kanske tar för givet, men som man inte vet alltid kommer finnas där. Fånga det goa, gör det nu. Här kommer Ray.

Human League med Don't You Want Me, skön musik från 80-talet. Nu så ska vi lyssna till en svensk sångare som precis har släppt ett nytt album, Lars Winnerbäck. Och i och med det nya albumet släppet så ska han ju också ut på en lång höstturné. Bland annat kommer han till Göteborg i november.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
6: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping,
10: Vårgårda
9: och Herrljunga.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
11: Jaha.
10: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
11: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
12: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
13: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
20: Vårgårda,
19: Sollebrand
20: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
19: Paroi,
20: din lokala drivkraft.
21: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Hej på Hygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vjäls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
24: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
25: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken.

0: Heaven med Miles Smith här i Radio Treby. Härligt att du vill hänga med oss, för vi vill nämligen hänga med dig. Och då ska jag berätta vad det är för goa låtar som du har att se fram emot. Jo, men du ska få Dean Lewis, du vet han, singer-songwriter som är så bra på texter. Med känsla. The Weather Girls kommer också som påminner oss om att vi ska skita i det där paraplyet, för man vet inte riktigt vad som kan falla ner ifrån himlen ibland. Mm. Och här nu, riktig härlig hjärtmusik ifrån Thomas Ledin.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Stay Awake med Dean Lewis här i Radio Sveby. Och jag tycker att det är coolt att det är allt fler tjejer som kan tänka sig att köra lastbil eller vara bilbärgare eller andra slags fordonsyrken. Att det här är en generationsväxling som har växt fram. Ja, i fjol var alltså en tredjedel av alla elever på transportprogrammet tjejer enligt gymnasiebarometern. Och NLT som har pratat med Lagmansgymnasiet Vara säger att nu hälften av alla ettor på fordonsprogrammet är tjejer. Jättehäftiga grejer, va? Vilken otrolig utveckling. Och kanske är det de där tjejerna på TikTok som har påverkat. Det kan vara reality-serierna på TV där vi ser allt fler tjejer också som tar för sig i såna här yrken och sammanhang. Och så epakulturen förstås. Och den, ja, den har fler fördelar. Vi tar det en stund.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better.

Sabrina Carpenter med Tears här i Radio Treby. Alltså visst är det härligt när ett samhälle så här hjälps åt. När man kan ta in de olika delarna av samhällets fördelar, som det här med epakulturen. Det här har man nu insett i Arlunda församling i Östhammar upp Uppland. Och har helt enkelt bett epa-ungdomarna att vara lite så, ja, detektiver. De behöver inte lösa fallet, men de ska hålla ett extra öga på kyrkorna som de passerar när de är ute och åker om kvällarna. Det har ju varit så himlans mycket kopparstölder. Det vet vi ju, vi har ju hört om det här rapporteras så mycket de senaste åren. Och det är klart att man kan inte ha väktare ute runt kyrkorna hela tiden. Men de har kommit på att våra ungdomar, de är ju ute och åker på kvällarna. Be dem att bara ha, kasta ett litet extra öga så. Ser de någonting skumt? Ring prästen för skötsingen och säger, du, kom hit du. Nu är de i farten.

0: Reklam.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
2: hand om bilen. Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Vi bygger drömmar utav
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
17: Robert, vi behöver plats i lagret.
18: Ja, men då får jag sätta fart.
17: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
18: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
17: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
18: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
17: Så vad väntar du på?
18: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
17: Välkommen till oss på Åkessons bil.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
0: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat
20: Och till och med blåst på den.
21: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
20: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
21: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
22: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
20: I där måste man inte tejpa något alls.
21: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.

0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller. Detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en 1/3 av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Robbie Williams, och vi är glada att du vill lyssna till just radion idag. Att du vill hänga med oss, här ska vi inte göra dig besviken minsann, utan vi ska plocka fram massa goa låtar till dig. Vad sägs om The Drifters med en god låt ifrån 60-talet? Vi har Hallänningarna i jubel som kommer med Ocean House. Och så den här donnan, Anneli Rudé. Mm, sånt är livet. Välkommen!

men tänk vad mycket bra musik som har gjorts genom åren, va? Här hade vi ju 60 år tillbaka i tiden så kom The Drifters med Save the Last Dance for Me. Mm. Men nu ska vi istället bjuda dig på lite mer nutidsmusik. Den här låten släpptes i somras av en svensk duo. Jubel, här är Ocean House.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu Göran!
12: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Axima, din isshandlare i Skaraborg.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil hela vägen.
21: Vi bygger drömmar utav vår.
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
0: Din resa börjar på saxentors.com.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
25: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

sista sommaren med Casanovas här i Radio Treby. Nu ska du få ett ljud och se om du kan identifiera det. Här kommer det. Ja visst, det där kanske du har hört någon gång. Det där är manlig tjurisk frustration. Ja visst, så kan det låta. När man har en granne som har träffat en ny tjej och man ger en liten pik. Precis när han har tagit en klunk med te. Och då kan han liksom inte riktigt svara någonting rappt, för han har ju fullt med te i käften. Ja, och då kommer det där jätteroliga ljudet. Mm. Pröva det någon gång om du har någon sån kompis i din närhet som ja, men du kan få skoja lite med. Precis när människan har intagit någonting i munnen. För att se vad det är för ljud som kommer ut vid sidan av läpparna.

Talk to me med Robin. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits, störst variation. Här kommer det bli Quiet Riot, Come and Feel the Noise, Darin, Madonna och så bästa trummisen och sångaren. Här är Phil Collins.

Madonna med Like a Prayer. 68 år gammal stod hon på scenen i helgen på Video Music Awards och inte bara gjorde ett coolt framträdande utan hon var också där och tog emot hela 5 priser. Släppte ett nytt album under sommaren och dessutom så börjar folk nu och skriva om att det nog blir en stor turné under nästa år. Ja, jag tycker det är fantastiskt att hon liksom har kommit tillbaka. Hon har gjort det med en helt annan styrka än hon gjorde under sin förra comeback.

0: vad du gör med mig.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex Bil, hela vägen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
18: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
20: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
24: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
3: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Efter flera misstänkta ryska luftkränkningar skärper Polen reglerna för sitt luftförsvar. Framöver ska militären kunna agera snabbare mot hot som närmar sig landets luftrum. Polska stridsflygplan kommer att skjuta ner drönare och robotar som flyger från Rysslands håll snabbare, säger landets biträdande försvarsminister i en kommentar. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien, där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet och någon enstaka lätt skur, men även chans till sol på sina håll under dagen. Svaga vindar och temperaturen stiger till som mest mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

la. September med La La La, Never Give It Up. Välkommen och hänga med in i timman efter fem här i Radio 3. Här ska det bli Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Mm. Och som Måns Zelmerlöw, här är han med Come Over Love.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Nu vill jag att du ska tänka på den där gamla TSB-serien Twin Peaks och ledmotivet. Och så sätter vi igång Orups låt här. Så lyssnar vi lite. Ja, det är någonting som är likt här i alla fall. Mm. Men nu blir det något helt annat. Det här blir inga läskiga... konstiga spökmördare, utan det här handlar istället om något helt annat. Orup ska få sjunga för oss och vi ska lyssna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexpert. Autoexperten i Vara.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Hej, Oskar!
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: 30 år med Västgöta färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
22: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
23: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
24: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

Anders Glenmark med Greyhound Bus. Ja, det här är ju för sig en annan typ av bussresa, men jag tänker att bussresor kanske ändå är någonting som vi ska överväga lite mera. Det här med att man ska göra allting själv nu för tiden, man ska sitta och söka, leta fram bokningar och allt själv. Är det verkligen någonting vi ska hålla på med så mycket? Alltså i somras så blir man också varset. Ska man åka själv med bil runt så blir det så himlans dyrt. Med alla vägavgifter, miljöavgifter, broavgifter, färjor och framförallt bensinen ute i Europa. Tänk att bara sätta dig på en buss, låta en reseledare ta hand om dig och säga vart du ska någonstans, vad du ser längs med vägen, vart du ska äta. Och var du ska sova i natt. Det kanske inte är så himla illa pinkat ändå. Det här var ju liksom lite mer populärt förr i tiden. Kanske är det ditåt vi ska. Det är så mycket annat vi ska boka och tänka på själva i vår vardag. Tänk att bara låta sig själv ta som hand. Bara, entertain me. Jag hänger med. Det kanske inte är så illa.

Sam Cooke. Tänk om han visste då under 60-talet att han skulle göra en låt som hela världen skulle tycka om och i många, många generationer framåt. En sån där riktig feel-good-låt som kan få folk att må bra när helst man hör den. Nu fortsätter vi med fler goa låtar här i Treby. Näst på tur har vi Niall Horan här med Dinner Party.

men riktigt skön breakdance-musik härifrån 80-talet med Break Machine i Radio 3B. Ja, vi ska fortsätta med god musik här i en härlig blandning. Victor Lexell och Molly Sandén kommer, liksom Stefan Borsch med gamla Cheerio. Och ikväll, om du gillar countrymusik, så får du inte missa att vi drar igång tema country från klockan 8 och framåt blir en skön, härlig countryblandning. Du, njut av din tisdag oavsett vad du gör av den. Här kommer Gary Moore.

0: Reklam.
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
6: Ordentliga kläder.
5: För ordentligt folk.
6: Ingen kunde bortglömt.
5: Här får du hjälp.
6: Välkommen till Valavi.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
17: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
20: Hej, Vedrumsgräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedrumsgräs.se.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
23: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
24: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
25: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
26: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
27: Ja, visst!
28: Conceal Studio.
29: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
30: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
31: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
32: Din resa börjar på saxentours.com.
0: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Hej, Anton Kivle, forward i GIK. Imorgon möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00. Hemma i Åsö i Stärgärna i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
3: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Hagskumme i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
9: Måste man inte tejpa något alls?
10: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
12: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Nu får du skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Vi bygger drömmar.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
2: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
3: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.

0: just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Hej, Oskar!
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Hej, Sara här.
16: Och Rickard på Elon.
15: Vi tänkte berätta en sak för er.
16: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
15: Och vi kan även installera den åt dig.
16: Bra va?
15: Mm, köp den hos oss.
16: Välkommen till oss på Elon i Vara.
17: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördagen den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
18: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
25: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
26: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Premium, mellanklass eller budget? Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
7: Utrym, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
17: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
19: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
20: bilen. Åkessons. Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Fastbit, det är vad som bara funkar.
23: Hej,
0: Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8. Countrykväll. Tisdagar 20-22.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Ja, välkomna till denna veckas närradio från Betaniakyrkan i Edsvära. Carl Gösta är tekniker som vanligt, han är trogen, och jag heter Linnea Gunnarsson. Vi lyssnade till Ann och Kalle Malmstedt när de sjöng "Jag behöver ej förstå". Guds ord ger oss mycket vishet och vägledning. Och ju mer vi bygger vårt liv på ordet och fäster vår blick på Jesus, desto stabilare blir det under våra fötter. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Romarbrevet 1, vers 16. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden, så och för greken. Evangelium, det glada budskapet om nåd och frälsning. Och vi kan följa den tanken i Guds hjärta allt ifrån första Moseboks tredje kapitel. Och där läser vi om första löftet om seger över ormen. Segraren är jungfruns son. Och hon skulle ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss, står det i Jesajas bok. I Mika bok skriver han att hon skulle föda barnet i Betlehem. Trovärdigt och hållbart hela sträckan. Och det är så viktigt att vi inte plockar bort grundpelarna i den kristna tron, och att tron börjar på andra våning i vårt byggande. Guds nåds evangelium, ett evigt evangelium som förvandlar, helar, upprättar och förlåter. På grund av dynamiken i evangelium så blir det beskjutet för att det ska bli urvattnat och kraftlös av ormens rörelser. Evangeliet är Gud bland oss. Och ordet blev ju kött. Ett barn blev fött. Herdarna förmedlar denna fantastiska hälsning. Och den stämmer. Julnattens budskap. Gud för oss. Och på Golgata, i vårt ställe, påskens fantastiska verklighet. Då Jesus bygger bryggan åt oss ända hem till Gud. Och det är därför det är så skönt att känna tryggheten. Vi behöver inte förstå, bara vid hans sida gå. Och nu ska vi lyssna till Sara och David Åström när de sjunger "Han finns där i min storm".

Ja, det är oerhört gott att veta, inte minst i denna oroliga tid när det ändras saker och ting hela tiden, att få äga sin trygghet i Jesus och genom tron. Evangelium är Gud i oss, pingstens uppfyllelse, inom oss oberoende av trender, oberoende av hur vi har det och hur vi mår, så vill pingstens ande fylla oss. När rädsla knackar på hjärtats dörr så behöver den inte så stor springa för att tränga sig in och ta herraväldet. Vi kommer redan nu att lyssna på nästa sång och det är Lennart Larsson som sjunger Han har gått

Ja, då ska vi läsa lite grann om hjälparen, den helige ande, som ju är något alldeles underbart att få vara ledd och vägledd av den helige ande, hjälparen. Och jag läser från Johannesevangeliets 14 kapitel, verserna 16 och 17 och 26. Och jag ska be Fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare som för att han ska alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Men hjälparen, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden förblir i oss och lära oss och påminna vad Jesus har sagt. Det tror jag är otroligt nödvändigt i vår röriga tid. Och anden vittnar om Jesus. Det är ett säkert ämne. Den 26 versen i det 15 kapitlet. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från folk, då ska han vittna om mig. Det är viktigt att vi lyhört följer den helige andes ledning, vägleda. Och han förhärligar också Jesus. Nu läser jag ju det 16 kapitlet ifrån Johannes. Men när han kommer, sanningens ande, ska han leda er till hela sanningen, för han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Det är alltså framtiden. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er. Det är viktigt att vi lyssnar till den helige andes ledning. Och vårt liv har väldigt stor inverkan om vad vi fyller det med, vad vi ser på, vad vi lyssnar på, och att vi lyssnar på sånt som är rent och äkta, och att vi verkligen i vår bön kan tala med allt till Jesus. Det sjunger Emilia Lindberg för oss nu. Jag kan säga allt till Jesus.

Bed med mig nu. Tack för att vi tillsammans får överlåta oss personligt och tillsammans till dig, Jesus. Tack för att du har tid för oss var och en. Och tack för att du lyssnar på bönesuckar. Det är inte de höga ropen bara här, utan det är också bönesuckar. Nu vet du om vilka som lyssnar till detta just nu. Och du, finns du hos den personen. Tack för att du lyssnar och vi får säga allt till dig. Tack för din trofasthet. Och tack för din kärlek. Tack för att vi får vandra med dig hela livet. Tack Jesus. Amen. Ska jag läsa en vers också om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus hade lyfts upp på skyarna på himmelsfärden, så säger änglarna så här som tröst och hälsning: denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen och hämta oss hem. Och det är därför det är så viktigt att vi överlåter och överlämnar allt till Jesus, så att vi är redo när Jesus kommer. Jag tar lite pålysningar på söndag den 4 oktober. Det går fort tiden, då är oktober redan. Så kommer Jonas Björk och predikar klockan 10 i Edsvära. Och det är en gudstjänst med nattvard gemensamt med Salem Larv. Söndagen den 11 oktober klockan 10 så besöker Dan Johansson oss. Han talar ofta om framtiden, om Israel och så vidare. Och han kommer nog säkert också berätta om vad Bibeln säger om att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska lyssna till Ann och Kalle Malmstedt igen, och det är En tro som bär.

En tro som bär, ja, det är det bästa som finns. Repris på detta program, onsdag 24.00, torsdag 19.30 och lördag 16.00. Och nu avslutar vi med att lyssna till Sara och David Åström som sjunger Min Jesus lever.

0: Reklam.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
2: Välkommen!
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha.
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Men wow, vad mycket tyger.
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!

0: var det flest sista järngöt folk? Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio TV. Countrykväll i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Efterlysning.
5: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
4: Vi har dem.
5: Vallavi.
4: Lite bättre.
5: Lite personligare.
4: Välkommen till Vallavi.
5: Arbets- och skyddskläder.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord. Med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Robert, vi börjar plats i lagret.
21: Ja, men då får jag sätta fart.
20: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
21: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
20: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
21: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
20: Så vad väntar du på?
21: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
20: Välkommen till oss på Åkessons bil.
22: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
23: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
24: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
25: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
26: Drömmer du om ett nytt uterum?
0: Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
1: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
2: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
1: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
2: Precis, snygg reklam utan krångel.
3: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Concept.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Loven är bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
10: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
11: Ja.
10: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
10: Har du bokat in grussläpet?
11: Ja.
10: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
10: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
12: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
13: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
14: om bilen. Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
19: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
20: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Nu får vi skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
25: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
26: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
27: Vi bygger drömmar utav
28: Time
0: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha.
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg. Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
6: på BAs elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAs elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: Vi
20: på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.